6.49 je, najavljivali su jučer apokalipsu, međutim ništa se nije dogodilo, nije bilo nikakvog nevremena, srećom u Podravini. Barem koliko mi znamo, jel? Promijenimo vrijeme uz povremene grmljavinske pljuskove najavljuju idućih nekoliko dana, jel? Vidjet ćemo što će se od toga svega obistiniti. Detalje o vremenskoj prognozi donosim evo za nešto manje od desetak minuta. Mi je

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Супермен и Бетмен, ако треба.
1: Дизајнерске столи столице из мамиће осмјех на свако лице. Заиграј други круг кулинарске наградне игре КТЦ Угостителјства. Освоји Grande Limited Roštilj на дрвени угљен марке Bono. Право на судјелување остваруе сваки рачун изнад 10 евра вриједности. Судјелуј у баш сваком кругу, јер тиме повећава шансу за добитком главне награде. Дизајнерски сет стол за благовање са 4 столице врхунског бренда Prostorija. Сазнајте више на ktc.hr. Сретно свима!
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
1: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Podravka obavještava proizvođače da nastavlja otkup pšenice na prijamnom mjestu u Koprivnici i to po sljedećem rasporedu. 11. i 12. srpnja od 8 do 18 sati, a od 13. do 17. srpnja od 7 do 22 sata. Proizvođači mogu pšenicu predati slobodnim otkupom. Kako bi se postupak prima i obračuna odvijao nesmetano, molimo sve proizvođače da prilikom dolaska na otkupno mjesto obavezno imaju važeću osobnu iskaznicu te IBAN broj računa. Podravka i ove godine nastavlja dugogodišnju suradnju s domaćim proizvođačima, te im želi uspješnu žetvu i siguran plasman uroda.
1: Najslušanije jutro u gradu.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

je Cvek, molim bez drame. U nastavku dana s vama je Dragana Panđa Bojić. A mi se ponovno čujemo sutra u subotu, radna subota, jel, od sedmice. Budite dobro i uživajte u nastavku dana. Čujemo se, ljudi, bok!

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

Chasing Paradise, One Republic i Kygo. Ako vam je Rock Live u planu, imamo onda nešto super za vas. Na našem portalu upravo darujemo dvije ulaznice za ovogodišnji Rock Live festival. Pravila su stvarno jednostavna. Pronađi nagradnu objavu na našem Facebooku, lajkaj stranicu i u komentaru označi ekipu s kojom bi željeli na festival. Možda baš vi, evo, idući tjedan besplatno otiđete i počnete uživati u koncertima Baby Lasagne, Mile Kekina, Brkova, Zabranjenog pušenja i svih ostalih najavljenih izvođača. Sretno, sve detalje pronađi na našem portalu i pozdravi Baby Lasagne u našem eteru.

0: visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: visoke temperature,
1: visoke temperature
0: i hitovi koji pomažu.
2: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

bašće čuo glasove. Momo Franjo, daj džavir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš, Jugo 45.